0: kituo cha Ueno Shi mkoani Mie. Katika duka la kukodisha nguo lililokuwa karibu, Mike alibadili na kuvaa nguo za ninja. Kisha wawili hao walielekea makumbusho ya ninja.
1: Kwanza wasikilize katika mazungumzo ya somo hili la 32.
2: Mike, 似合うね. かっこいい.
3: 嬉しいな. すみません. Ninja 博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください. 博物館は左にあります.
3: わかりました. ありがとうございます.
2: さあ、行こう.
1: Tuangalie maana ya mazungumzo hayo.
0: Kaito alimsifia Mike aliyevalia nguo ya ninja.
2: Mike, 似合うね.
1: Mike, imekufaa.
2: かっこいい.
1: Umependeza.
0: Mike akajibu.
3: Ureshina.
1: Nafurahi umeipenda.
0: Kisha akamuuliza mpita njia.
3: Sumimasen.
1: Samahani.
3: Ninja 博物館までどう行ったらいいですか?
1: Nawezaje kufika makumbusho ya ninja?
0: Mpita njia akajibu.
2: この道をまっすぐ行ってください.
1: Nenda moja kwa moja kwenye barabara hii.
2: 博物館は左にあります.
1: Makumbusho yapo upande wa kushoto.
0: Mike akasema.
3: わかりました.
1: Nimeelewa.
3: ありがとうございます.
1: Asante sana.
0: Kaito akamwambia Mike.
2: さあ、行こう.
1: Haya, tuendelee kwenda.
0: Inaonekana makumbusho hayapo mbali.
1: Ni dakika 10 tu au zaidi kidogo ukitembea kutoka kituo hicho. Kuna maduka kadhaa ambayo yanakodisha mavazi ya ninja kwenye eneo hilo. Usemi wa msingi kwa leo ni nawezaje kufika makumbusho ya ninja?
3: Ninja 博物館までどう行ったらいいですか?
1: Ukikumbuka usemi huo utaweza kuulizia jinsi ya kufika mahali. Tafsiri sisi ya usemi huo ni hivi.
4: Ninja 博物館
1: ina maana ya makumbusho ya ninja.
4: Made
1: ni kiunganishi chenye maana ya hadi.
4: どう行ったらいいですか?
1: Ni nawezaje kufika huku? Hoja kuu ya leo ni kuulizia jinsi ya kufika mahali. Sema mahali, ongeza kiunganishi
4: made,
1: kisha malizia na
4: どう行ったらいいですか? Ittara
1: ni kitenzi
4: iku,
1: yani kwenda katika umbo la sharti. Jaribu kukumbuka usemi huo kama ulivyo.
0: Sasa sikiliza na kisha urudie.
4: どう行ったらいいですか? Ninja 博物館までどう行ったらいいですか? Ninja 博物館までどう行ったらいいですか?
0: Umeweza.
1: Sasa msikilize mtalii huyu akiulizia jinsi ya kufika na kokwenda akiwa kituo cha basi mbele ya kituo cha treni cha Kyoto.
5: すみません. 金閣寺までどう行ったらいいですか? 101番のバスに乗ってください.
1: Maana mazungumzo hayo ni hii.
5: すみません.
0: Samahani.
1: Huo ni usemi unaotumika kupata nadhari ya mtu. Unakumbuka?
5: 金閣寺までどう行ったらいいですか?
0: Nawezaje kufika ikalu la 金閣寺?
4: 金閣寺
1: ni hekalu la 金閣寺. Ni mahali anakoenda.
5: 101番のバスに乗ってください.
0: Panda basi namba 101 tafadhali, eh?
4: 101番
1: ni namba 101.
4: Basi
1: ni basi na
4: notte
1: ni umbo la te la kitenzi
4: noru,
1: yani kupanda. Hivyo
4: notte kudasai
1: ina maana ya panda tafadhali.
0: Sawa basi, sikiliza na urudie.
4: どう行ったらいいですか? 金閣寺までどう行ったらいいですか?